Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta,

0: To sajam koji je ključni događaj za privredu Bosne i Hercegovine i regije. Ono što je važno još napomenuti, znači da je grad Gračanica prepoznao evo ulogu i značaj sajma i da dolazi sa, evo koliko smo mogli čuti od gradonačelnika, sa nekih 30 preduzeća. Ono što je nam izuzetno drago da su i oni prepoznali znači ulogu i značaj da će pomoći start-uper biznisima, znači gdje će se moći povezati sa ostalim preduzećima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i regije. Znači sajam je međunarodnog karaktera, ono što možemo očekivati, mi osim tog izlagačkog prostora, znači trudimo se kao organizatori da napravimo da je sajam dinamičan, da ljudi znači onaj tu prave konkretne rezultate, poslove. Mi ujedno pomažemo, znači jedini smo u Bosni i Hercegovini koji smo formirali i napravili jedinstvenu B2B platformu gdje se svi privrednici, evo sa područja grada Gračanice i Bosne i Hercegovine i ostali regije i svijeta mogu prijaviti, mogu vidjeti koja su preduzeća izlagači na sajmu, mogu vidjeti onaj šta je ponudu potražu, bukvalno na jednom mjestu, što je izuzetno važno za jednog privrednika, znači da iskoriste priliku. Evo, koristim priliku, znači da kažem da se sajam će se održati od 2. do 5. septembra. Pozivam, znači, preduzeća sa područja grada Gračanice da uzmu aktivno učešće, znači, te kao izlagači, a da dođu i kao posjetioci, znači, i nadamo se da će ovo biti jako jedan veoma uspješan sajam.
1: Partnerstvo grada Gračanica i ZEPS-om trebalo bi doprinijeti jačanju privredne saradnje, promociji lokalnih potencijala i stvaranju novih poslovnih prilika, izvršni direktor sajma ZEPS Ibrić.
0: Pa očekujemo što se tiče Bosne i Hercegovine, imamo ovako nešto slično, znači grad Zenca radi, grad Cazin, Visoko, znači onaj Zavdeći. Što se tiče ostale Europe, znači imamo tu delegacije iz Libije, iz Italije, iz Austrije, znači sajme međunarodnog karaktera, znači evo još malo su otvorene prijave, mi smo skoro popunjeni, tako da očekujemo ove godine onaj najveći događaj, kako sam kazao, u Bosni i Hercegovini. Ove godine smo se, znači nećemo pričati o brojkama, bazirali smo, znači prethodnih godina smo to imali jako reprezentativan i impresivne brojke. Ove godine, znači, podižemo sami na veću ljestvicu, cilj nam je kvalitet, znači kvalitetni privrednici, kvalitetni B2B sastanci, a ne samo brojka u kvantitetu, da kažemo samo neke stotine preduzeća. Ono što mogu još kazati, da evo treću godinu za redom Istanbulska komora, koja je najveća komora, druga najveća komora na svijetu, dolazi, znači prepoznala je sajam ZEPS kao jedan reprezentativan onaj događaj u jugoistočnoj Europi, gdje je stavila na kalendar sajmova, 5 sajmova najvažniji u Europi, što je izuzetno nama drago organizatorima što se tiče sajma ZEPS, a i samoj Bosni i Hercegovini. Evo gdje će imati privrednici iz grada Gračanice priliku da se upoznaju sa tim preduzećima, da razmijene iskustva, da napravi onaj B2B susete, poslovnu saradnju, i evo koristim još jednom priliku da im pozovem, znači da uzmu aktivno učešće.
1: Sajam ZEPS će biti održan od 2. do 5. septembra u Zenici. Info 5. Imenovana je radna grupa za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica. Više informacija u nastavku. Lokalni gender akcioni plan je planski dokument za integrisanje pitanja rodne ravnopravnosti u sve segmente društva, kao i za unapređenje stanja rodne ravnopravnosti u Gračanici. Dženita Dugić, vijećnica u Gradskom vijeću Gračanica.
2: Pitanje glasi: kojim se strateškim dokumentom gradska uprava trenutno rukovodi kada je riječ o provođenju aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti? Budući da je prvi lokalni gender akcioni plan obuhvata u period od 2022. do 2025. godine. Lokalni gender akcioni plan je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave i važan strateški dokument kada je riječ o oblasti rodne ravnopravnosti. Da li se aktivnosti iz ove oblasti trenutno provode na osnovu prethodnog lokalnog gender akcionog plana, budući da novi još uvijek nije usvojen, te da li neke aktivnosti ili projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti trenutno trpe ili su obustavljeni zbog neusvajanja novog LGAP-a? U kojoj je fazi izrada novog lokalnog gender akcionog plana, da li se zakasnilo sa izradom istog i ukoliko jeste, koji su razlozi kašnjenja?
1: Mesut Hamzić, sekretar gradskog vijeća grada Gračanica.
3: Ako što se tiče LGP koalicije Dugić, rešenjem imenovanju radne grupe za izradu

0: lokalnom gender akcionog plana grada Gračanica doneseno 15.5.2026. godine, imenovani su šefovi kao i uposlenici gradske uprave, svi članovi komisije za ravnopravnost polova, sve članice gradskog vijeća grada Gračanica, direktor javne ustanove Centar za socijalni rad, direktor Doma zdravlja, direktor Bosanskog kulturnog centra, direktor gimnazije, direktor mešovite škole, direktorica dječjeg obdaništa, udruženje poljoprivrednika, nevladin sektor, vijeće mladih, glavna urednica rada Gračanca i predstavnik studenata. Rok za izradu gender akcijonog plana je 31.9.2026. godine. Također održan je sastanak 18.5.2026. godine sa CCI-om, te smo u saradnji i uz podršku IOM-a i OSC-a dogovorili, odnosno dogovoreno imenovanje konsultanta za izradu lokalnog gender akcijonog plana, koji će biti uskoro i nakon čega pokrećemo izradu istog. Što se tiče aktivnosti koje su pokrenute, odnosno projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti, one su u toku i nije bilo obustavljanja tih aktivnosti zbog neusvajanja novog LGBT.
1: Rok za izradu nacrta akcionog gender plana je 31. septembar ove godine.
2: Info 5.
1: U nastavku naše informativne emisije Info 5 za ovo nam četvrto julsko izdanje govorimo o aktivnostima u Vijeću mjesne zajednice Gračanica. Naime, aktualizirali su problem prosjačenja. Kako su kazali, prosjačenje nije izbor djeteta, već znak da mu je potrebno pomoć. Više informacija u nastavku. Na ulicama Gračanice svakodnevno možemo vidjeti djecu i odrasle koji prose. Problem prosjačenja traje godinama. Poražavajuća je činjenica da je na ulicama sve više djece. Samer Fazlić, predsjednik Vijeća mjesne zajednice Gračanica.
3: To je jedna velika zloupotreba djeci, znači djeca nisu prisutna u školi. Postoji mnogo institucija koje se trebaju baviti ovim problemom. Bojim se nekako da su svi digli ruke. Tako da smo odlučili da pokušamo da apelujemo na naše građane. Znači, osim zloupotrebe djeci, mi imamo i pojavu jedne kulture nerada. Ja mislimo da trenutno zaista ko želi da radi, da može da zaradi. Znači, posla ima na svakom koraku. A znači, nekako se stvara kultura nerada, odnosno da ljudi, mladići u punoj snazi stoje i traže neki dinar. Možda je to zloupotreba i našeg, hajde da kažemo, bosanskog merhameta. Znači, mi ćemo svi posegnuti za tom markom dvije, nastojeći tako da nekako se opravdamo u nekim višim sferama, a u stvari samo ne činimo uslugu ni tim ljudima, a ni sebi. Mislim da je to jedna vrsta biznisa, to je jedan posao, svi to vidimo, da se prosjaci dovoze, odvoze, da su iz raznih, možda nisu čak ni sa područja našeg grada, nego da su iz drugih područja. Ja ću ponoviti, znači svako organizovano prikupljanje pomoći za liječenje ili neke druge humanitarne akcije mora imati dozvolu gradske uprave. Gradska uprava nikad do sad nije izdala dozvolu bez mišljenja vijeća mjesne zajednice. U nekom ranijem periodu građani su se, znači imali smo mi akcija, znači nije bilo toga. Ali je to bilo sve nekako, hajde da kažemo, provereno, kontrolisano sa svojom svrhom, sa svojim ciljem. Danas to više nije slučaj. Prosjačenje ono klasično, znači bez ikakvog plana, bez ikakve dozvole, bez nekog cilja, jednostavno da se prikupe sredstva koja vjerovatno nisu mala.
1: Da bi se osigurala određena dobit, koje su tu lokacije gdje su najčešće?
3: Pa svi mi znamo koje su, znači, nažalost, naša, hajde da kažemo, čaršija, kako je mi Gračani zovemo, a to je ulica Alije Izetbegovića, koja je najprometnija, baš je puno opterećena tim vidom prosjačenjem. Građani izbjegavaju da hodaju, da izlaze, pričamo u gradu na kafama kako se nema ljudi u čarši, kako se život pomerio prema tržnim centrima. Međutim,

0: I ovo je jedan razlog. Znači, ljudi govori kako da prođem, nemam mira, želimo sa porodicom malo da se opustimo i tako dalje, a ovo je jedan od problema.
1: Djeca ne trebaju zarađivati na ulici. Trebaju odrastati u sigurnosti, učiti, igrati se, imati priliku za sretno djetinjstvo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo i Sokolac 21 stupanj, Srebrenica 24, Bugojno, Livno i Sarajevo 25, Zenica 26, Doboj, Jajce i Sanski most 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac i Prijedor 28, Trebinje 30 i Mostar 31 stupanj. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjere sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu zemlje do 32 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Info 5.
1: Informacijom o vremenu završavamo 4. julsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz otvoreni program našeg radija.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: 5, Zenica 26, Doboj Jajce i Sanski most 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac i Prijedor 28, Trebinje 30 i Mostar 31 stupanj. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, razvojem oblačnosti i ponegdje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu zemlje do 32 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
1: Info 5.
2: Informacijom o vremenu završavamo četvrto julsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz otvoreni program našeg radija.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni, odnosno poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

Ako slušaš.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Bolovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama su tema koja otvara brojno pitanje, od opterećenja zdravstvenog sistema i poslodavaca do moguće zloupotrebe. O svemu opširnije u nastavku naše redovne rubrike Aktuelno. Ekonomsko-socijalno vijeće najavljuje nova pravila i strožije kontrole koje bi trebale uvesti više reda u ovu oblast i smanjiti prostor za eventualne zloupotrebe. Mogu li najavljene promjene donijeti rezultate u praksi, govori predsjednik ovog vijeća Safudin Čengić.
3: Ono što je bitno naglasiti jeste da smo zaključili da ne postoji nikakva razlika u stavovima socijalnih partnera kad je u pitanju potreba zaštite osiguranika onih kojima je zdravstvena zaštita potrebna, ali također zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način. Ne radi se o bilo kakvom uskraćivanju prava radnika koji je na bolovanju do 42 dana, nego se ovdje radi o prijedlogu udruženja poslodavaca da se teret troškova 42 dana rasporedi na drugačiji način. Do kog ili kakvo ćemo rješenje naći, to ćemo vidjeti kad budemo završavali tekst zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH.
2: O zloupotrebama bolovanja raspravljalo se u Građanici na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, govori potpredsjednik Mujo Hasić.
4: Izuzimaju stavova po pitanju zdravstvenog osiguranja, izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika i zakona o zdravstvenom osiguranju. To se u principu radi o pokušaju raspodjele tereta bolovanja radnika u privrednim subjektima i radi se o tome pokušaje sprečavanja zloupotreba oni koji se služe time, znači za dobivanje bolovanja. Poslali smo određen dogovor, pravilnik je treba da vlada usvoji, tako da u narednom periodu očekujemo, znači da će pravilnik stupiti na snagu kako bi uredili taj odnos radnika, u stvari oni ljudi koji koriste bolovanje i zloupotrebljavaju. Pokušavamo da spriječimo zloupotrebe, znači u dobivanju bolovanja od strane radnika i što pravednije raspodjeli troškova toga bolovanja. Evo to je usaglašeno od prilike i bit će, znači, pravilnik u narednom periodu usvojen na Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a zakon za sudsko osiguranje koji je pripremljen, ja ne znam da li će doći parlament u proceduru do oktobra tekuće godine.
2: Ilvana Smajlović, predsjednica samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Mi imamo tu zakonsku i pravnu zaštitu što se tiče kolektivnog ugovora i zbog toga je on tako vrlo bitan. Vi kad nemate akta kojim su zaštićeni radnici, onda se zaista vrlo je teško se izboriti. Mi pored kolektivnih ugovora na nivou grana imamo i pojedinačne, odnosno kućne kolektivne ugovore gdje se mogu definisati veća prava i u većini naših kompanija su ta u stvari prava i veća nego što su definisana ovim kolektivnim ugovorom. Moram da kažem da potpisivanje ovog kolektivnog ugovora pokazuje da su poslodavci i da je sindikat, da smo mi socijalni partneri. Mi nismo protivnici, mi svi idemo ka istom cilju, ka prosperitetu, ka napravljanju.

0: napretku naše privrede, jer ako poslodavac dobro radi, ako ostvaruje dobit, onda se i radnici mogu nadati da će im radnička prava biti veća. Tako da, evo, mi na tom nekom fonu harmonskog nekog odnosa, korektnog, ljudskog, poslovnog, socijalnog, pokušavamo izgraditi ovo partnerstvo i mislim, evo, da ovaj potpisivanje ovog kolektivnog ugovora je dokaz da smo to i uspjeli.
1: Koji je zaista bolestan, ne treba brinuti. Ali oni koji bolovanje koriste kao produženi odmor, mogli bi se suočiti sa pojačanim kontrolama.

0: aktuelni.
1: U nastavku našeg jutarnjeg programa donosimo detaljni izvještaj iz Bihomka o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Stanje na putevima.
2: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Bijača, Velika Kladuša i Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren.

0: Mirenu preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu zemlje do 32 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Mominović.
1: Aktuelno.
3: Pratili ste rubriku Aktuelno. Naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz program našeg radija.
1: Aktuelno. Informativni program.

0: za pomoć. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
6: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
5: A servis za pročišćavanje klima?
6: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
7: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firme Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 500

99 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.

svaka je čaša posljednja. Nikako toga da se odreknem, s tobom nisam dosjedan, ja pred tvojim usnama uvijek pokleknem. Zato dušo moja znaj,

Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: pričaj mi priču.
1: Nekada davno u gradu podno švicarskih Alpa živjela je djevojčica po imenu Heidi. Imala je samo 5 godina kada ju je njezina tetka Deta, snažna i odlučna žena, povela sa sobom u planine. Dobila je posao u velikom gradu Frankfurtu, pa se više nije mogla brinuti o djevojčici, te je odlučila da je najbolje da Heidi živi s djedom. Heidin djed bio je samotnjak koji je živio u kolibi u zabačenom planinskom zaseoku. Zvali su ga djed s planine. Govorilo se da je bio osoran, čak strašan, i da se godinama nije spuštao u obližnje selo. Djedova koliba bila je jednostavna, napravljena od drva i kamena, s jednom velikom

prostoriju. U njoj je bio stol s nekoliko drvenih stolaca, stari krevet, peć s velikim kotlom i polica s tanjurima i loncima. Iznad te prostorije bio je maleni tavan prekriven sjenom koje je mirisalo na planinske livade. I baš tu je Heidi poželjela spavati. Djed joj je napravio krevetić od svježeg sjena i pokrio ga platnom. Heidi je odmah zavoljela taj miris i nježni šum borova na vjetru koji se čuo kroz prozor. Od prvog dana planinski je život osvojio Heidi. Jela je kruh i ukusni domaći sir s apetitom. Trčala po pašnjacima bosa i pjevala s pticama. Ubrzo je upoznala Petra, kozara iz sela, koji je svaki dan vodio stado u planinu. Heidi bi mu se često pridružila, vodeći dvije djedove koze, Bijelku i Sivku. Na visoravni punoj alpskih cvjetova i mekanog bilja trčali su, ležali u travi i slušali šapat vjetra koji je nosio miris bora i planinskog cvijeća. Kako je ovdje sve veliko i tiho, pomislila bi Heidi često, gledajući kako se oblaci valjaju iznad visokih planinskih vrhova. Svakog dana uživala je upijajući svim čulima čuda prirode koja ju je okruživala. Planina se činila kao velika knjiga koja joj svaki dan govori nešto novo. Djed, iako ozbiljan i šutljiv, ubrzo je zavolio Heidi. Bila je vesela, radoznala i iskreno je uživala u svakom kamenu, cvijetu i ptici koju bi vidjela na planini. Od početka je starac bio dirnut njezinom neposrednošću. Malo po malo počeo se spuštati do sela da unuci kupi mlijeko i jaja. Ljudi su to primijetili i počeli govoriti da je Heidi promijenila starog samotnjaka. Zapravo je i bilo tako. Njezina prisutnost vratila mu je želju da se otvori ljudima. Kad je došla zima, snijeg je prekrio sve. Krov kolibe, puteljke, stabla i pašnjake. Više nije bilo moguće ići na ispašu, pa je Heidi ostajala u kolibi s djedom. Provodili su dane uz peć, slušajući kako vatra pucketa, dok je vani sve bilo bijelo i tiho. Povremeno bi je djed sa onicama odvezao do Petrova doma, gdje je upoznala njegovu slijepu baku. Baka je zavoljela Heidi odmah, jer joj je svojim veselim glasom opisivala svijet koji starica više nije mogla vidjeti. Heidi joj je jednog dana rekla da će naučiti slova kako bi joj mogla čitati iz Biblije, knjige koju je baka najviše voljela. Tako su prolazili dani, a Heidi je rasla sretna u prirodi, s djedom, na planini. No, jednog dana na planinu se vratila njezina tetka Deta. Bila je lijepo odjevena i činilo se da dolazi s važnim planom. Tako je i bilo. Tetka je rekla da ima priliku za Heidi, da ide živjeti u veliki grad Frankfurt. Tamo će stanovati u bogatoj kući, učiti čitati i pisati, te biti društvo jednoj bogatoj djevojčici. Iako Heidi nije ni znala što je Frankfurt, srce joj se stisnulo jer nije željela napustiti djeda, planinu, ni Petra i njegov.

njegovu baku. No, deta je već sve odlučila i bez puno objašnjenja povela Heidi sa sobom. Putovanje je bilo dugo. Heidi je prvi put vidjela vlak, velike ulice, mnogo kuća i ljudi. Grad je bio bučan i posve drugčiji od mirne planine. Uskoro su stigli do velike kuće obitelji Sezeman, gdje je Heidi trebala ostati. Kuća je imala mnogo soba, visoke stube i hodnike, služavke koje su tiho obavljale svoje poslove. U toj kući živjela je djevojčica po imenu Klara. Bila je krhka i bolesna, nije mogla hodati. Heidi joj se odmah svidjela jer je bila vedra i iskrena, a pričala joj je o kozama, planinama, cvijeću i toplini djedove kolibe. Klara ju je rado slušala, a s vremenom su postale jako dobre prijateljice. Klarina baka također je zavoljela malenu Heidi. Učila ju je čitati i pisati. No, Heidi nije bilo lako. Gospođa Rottenmeier, stroga domaćica, nije voljela dječine stašluke. Nije joj se sviđalo što djevojčica nije znala čitati ni pisati. Prigovarala ju je da ne razumije gradske običaje i često ju je grubo opominjala. Heidi je pokušavala biti dobra, ali bila je sve nesretnija. Iako je bila u velikoj kući i imala sve, čeznula je za planinom. Nedostajali su joj djed, miris sjena, koze, petar i baka, visoka trava kojom je trčala bosa. Počela je sanjati o povratku i svake noći bi se budila, otvarala vrata i gledala van, misleći da će ugledati planinu. To se događalo toliko često da su ukućani pomislili da po kući luta duh. No, kada se Klarin tata, gospodin Sezeman, vratio s puta i saznao što se događa, pozvao je liječnika, doktora Klasena. Doktor je bio mudar i blag čovjek i odmah je prepoznao da Heidi nije bolesna, nego tužna. Rekao je gospodinu Sezemanu da je jedini lijek povratak kući na planinu. I tako su svi odlučili da Heidi mora natrag. Spremili su joj stvari i pozvali kočiju. Klara je bila sretna zbog svoje prijateljice jer je znala da ju je na planini bolje. Gospođa Rottenmeier se nije složila, ali ovaj put nitko nije slušao njezino negodovanje. Heidi se sretno vratila u selo. Srce joj je snažno tuklo dok je trčala najbrže što je mogla uzbrdo do kolibe u planinama. Djed ju je dočekao raširenih ruku. Pogled mu je bio nježan, iako je bio čovjek koji rijetko pokazuje osjećaje. Ubrzo je otrčala baki i Petru. Baka je bila ganuta do suza kad je čula poznate korake i nježni Heidin glas. Djevojčica joj je donijela svježe i meko pecivo iz Frankfurta, kao što je jednom obećala. Baka je prstima prelazila po glatkoj kori kruha kakav nikad prije nije probala, a suze su joj se slijevale niz lice od zahvalnosti. Petar nije znao što bi rekao od sreće. Heidi se lako ponovno vratila planinskom životu. Ustajala je rano, pomagala djedu, trčala s Petrom i kozama po pašnjacima, brala cvijeće,
a navečer bi zaspala na tavanu u svom krevetiću od

sjena uživajući u pogledu na zvijezde. Kako su dani postajali sve kraći, djed je odlučio da se s Heidi preseli u obližnje selo preko zime kako bi djevojčica mogla ići u školu. Toliko je zavolio unuku da je bio spreman napustiti svoju najveću sigurnost i živjeti među ljudima, jer je to bilo za njeno dobro. Heidi se svidjela škola. Učila je brzo jer je baka Sezeman u Frankfurtu u njoj probudila ljubav prema knjigama. U selu su ljudi bili iznenađeni djedovom promjenom. Više nije bio onaj šutljivi starac koji nikoga nije pozdravljao. Sada je razgovarao s drugima, popravljao im kolibe i čak dolazio u crkvu nedjeljom. Svi su govorili da je to zasluga mali Heidi. Na proljeće je stigla vijest da Klara dolazi u posjetu. Doći će sa svojom bakom, gospođom Sezeman, koja je željela osobno vidjeti djedovu kolibu. Od trenutka kad je stigla s bakom, Klara je izgledala sve zdravije. Planinski zrak, djedova juha i mirisi livada jačali su je iz dana u dan. Heidi i Klara bile su nerazdvojne. Heidi joj je pričala o planinskom cvijeću, pokazivala joj svaki skriveni kutak koji je otkrila na planini. Djed je svakodnevno pripremao svježe kozje mlijeko, a stara baka Sezeman uživala je u miru kolibe i veličanstvenim pogledima. No, Petar je bio ljubomoran jer Heidi više nije bila samo njegova prijateljica. Vidio je da više vremena provodi s Klarom nego s njim i nije znao kako se nositi s tim osjećajima. Bio je ljut i u svojoj slabosti gurnuo je Klari na kolica niz brdo kad nitko nije gledao. Kolica su se razbila, a djed je morao otići do doline po majstore. No, tada se dogodilo čudo. Bez pomoći kolica, Klara je, uz Heidinu podršku, pokušala ustati. Najprije je napravila jedan korak, zatim drugi i nije pala. Heidi je plakala od sreće, a uskoro su i djed i baka došli vidjeti Klaru kako stoji na vlastitim nogama. Bio je to najljepši dar za sve. Kad je gospodin Sezeman stigao i ugledao svoju kćer kako hoda, bio je bez riječi. Istovremeno, mali Petar, misleći da će zbog slomljenih kolica i priznanja završiti u zatvoru, pokušao je pobjeći, ali nije uspio. Kad je priznao što je učinio, svi su mu oprostili, jer je upravo zahvaljujući njegovom nesmotrenom činu Klara prohodala. Gospođa Sezeman čak mu je iz zahvalnosti obećala tjednu naknadu kako bi imao za školu i kruh. Petar nije znao kako da im se zahvali, ali znao je da više nikada neće biti tako zločest iz ljubomore. Nakon svega, djed je obitelj Sezeman pozvao da uvijek dolaze ljeti u planine. Dogovorili su se da će, ako se njemu nešto dogodi, preuzeti brigu o Heidi. Heidi je ponovno postala vedra i vesela djevojčica, puna snova i planova. Petrova baka dobila je novi krevet s mekanim pokrivačem i jastucima, baš kao što je oduvijek sanjala. Uvečer bio i Heidi čitala iz knjiga koje je baka Sezeman ostavila i tako donosila radost u siromašnu, ali toplu kolibu. Proljeće se vratilo. Planine su zablistale u zelenilu i cvijeću, a Heidi je gledala u nebo, znajući da je tamo gdje pripada. U toploj kolibi punoj mira.

Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: slušaju.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ako je gradnja vaša potreba,
2: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
2: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
0: Radio Gračanica.

Na Zagreb Festu 1981. godine pojavljuje se sa pjesmom Doris, što je bio početak niza od četiri kantautorska albuma Doris, Plavi leptir, Pola jabuke, Zrinko Tutić, zaključno sa 1985. godinom. 1997. godine objavljuje i dvostruki kompilacijski album Dnevne temperature sa odabranim pjesmama sa kantautorskih albuma.

Tri puta njegove pjesme predstavljaju Jugoslaviju i Hrvatsku na Eurosongu. Prvi puta je to bila 1986. godine sa pjesmom Želja moja u izvedbi Doris Dragović. Nakon toga u Zagrebu 1990. godine. Tajči izvodi Hajde da ludujemo, a 1996. Tutić u Oslu odlazi sa pjesmom Sveta ljubav, koju je pjevala Maja Blagdan i sa kojom je osvojio visoko četvrto mjesto.

Zrinko Tutić, godine 1991. piše Moju domovinu. Kao kantautor i producent potpisuje još 8 projekata hrvatskog benda Aida za djecu Hrvatske, Kud bi svi. Autor muzike za 5 dugometražnih filmova, Zlatne godine, Putovanja, Tamom, Kada mrtvi zapjevaju, Gracija. Za Putovanje tamom 1995. i Kada mrtvi zapjevaju 1998. godine na Polskom filmskom festivalu dobija Zlatne arene. Do 2000. godine autor je televizijskog muzičkog identiteta, najava na radio televiziji.

kotiražnih albuma, a njegove pjesme pjevaju Severina, Maja Blagdan, Massimo, Doris Dragović, Ivan Mikulić, Željko Bebek, Neda Ukraden, Mišo Kovač, Novi Fosili, Tereza Kesovija, Tajčin.

0: sve što treba jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
5: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
6: Sve nekako započelo i ova pjesma ima posebno mjesto u mome srcu.

0: Religijska kultura.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje emisije Ljudi i religije. Sa vama su danas vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Elmin Hodžić. A u današnjem izdanju emisije govorimo o nedavno održanom događaju u Gračanici, o obilježavanju dana Ašure. Naime, u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Gračanica, udruženja Gračaničko Keranje i Nakšibendijske Tekije Gračanica, u Gračanici je obilježen dan Ašure. Program je održan u ugodnom ambijentu Osman Kapetanove medrese. Nakon zvaničnog dijela obraćanja domaćina glavnog imama Hamdije Efendije Islamovića, imama Bijele džamije Abdullaha Efendije Husića i ostalih učesnika, za sve prisutne građane upriličena je podjela tradicionalnog jela Ašura.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله جل شأنه هناك أكتوبر ويدوليكوية neke salavati salama salamove poslanike i vjerovjesnike i na posljednje Božije poslanike Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnu porodicu, na njegove plemenite stave, na sve dobre Allahove, na našanu rogove, do sudnjega dana. Uvažene sestre i majke, cijena braćo, čestita naša gračanička ulema, na samom početku hoću sve da vas srdačno po selamim riječima i selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uz riječi selama u ovom odabranom, blagoslovljenom mjesecu Muharremu, u njegovom desetom danu, danu Ašure, hoću da izrazim svoje zadovoljstvo i svoju zahvalu i priznanje prvenstveno našim, evo, kako nam reče, naša rahima, našim prijateljima, koji već evo dugo godina na prostoru našeg medresa uvijek iznova učestvuju i daju svoj doprinos da upravo ovakvi i slični programi budu upamćeni na jedan lijep i poseban način. Zato hoću da istaknem da se zahvalim Udruženju Gračaničkog Keranja koji hvala Bogu ovdje svake godine i još uvijek i nadam se da će to još dugo trajati. Tako stoji na raspolaganju naše Medžlisu za bilo koji projekat, pa je i ovaj projekat je jedan od njih. Također hoću da iskažem svoju zahvalnost članovima naših bendijske tekije u Gračanici koji su i ove godine uz prošlu godinu odlučili da i oni naprave djelo Ašuru, da to danas ovdje svi zajedno džemat i u zajednici kako smo to i voljeli da dočekujemo, podijelimo i da se nahranimo za Allahovu dželešanu pomoć i da to bude hajr i bereket nama. Također hoću da se zahvalim i odam priznanje našoj rahibi koja vodi odjel za brak i porodicu koja evo već duže vrijeme, hvala Allahovu dželešanu, to vodi izuzetno lijepo, ima lijep program rada koji hvala Bogu se trudi da implementira tokom cijele godine na prostoru našeg medresa. I učim dobe gospodaru svjetova zaista da nas pomogne u dobru, da budemo od onih koji će tragati za dobrim i lijepim stvarima, na njih ukazivati, a posebno to trebamo isticati u ovom mubarek danu, danu Ašure, jer učeći dove do pred akšamski ezan, nadati se da će nam Allah dželešanu naše dove primiti, da učimo dove za sebe, za svoje porodice, za svoju zajednicu, za svoju domovinu, za našu braću i sestre muslimani, sve dobre ljude, širom svijeta ovog dunjalučku. I zato za kraj hoću još jednom da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme, što ste došli na ovaj vakuf, u ovom mubarek danu Ašure, i molim Allaha da

0: Čanu da nas pomogne, a evo da uživamo nastavku programa. Ono što, evo, zaboravim, a hoću posebno također, da istaknem jeste naš kor LMI, koji hvala Bogu se tako izgradio da je postao prepoznatljiv u našem gradu, u našem Merdisu i šire, i molimo Allaha dželešanu zaista da im pomogne sve oni koji su uključeni oko ove omladine na ovakav način, i molimo Allaha dželešanu da vide još lijepih hajeli projekata u budućnosti. Amin.
1: Auzubillahi minash-shaytanir racim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Draga braćo, cijene sestre, uvaženi glavni imam Hamdija Efendija, predsjedniče Medžlisa, uvaženi doktore Latiću, izuzetno nam je drago da nam se prosto doktor Čavodin Latić danas uključio ovog našeg skupa. Sve vas iskreno selam i molim Allaha dželešanuhu da ovaj skup bude od onih na koji će se spustiti njegov rahmet, njegov bereket, da nas blagoslovi i da nas učini od onih na koji će spustiti svoj bereket u Mubarek dan mjeseca, Mubarek mjeseca Muharrema. Rahima nam je, evo već, lijep pokazala povod našeg današnjeg okupljanja. Glavni imam nas je podsjetio na važnost ovog našeg zajedništva i ja ću ovih nekoliko minuta pokušati da kažem nekoliko stvari, nekoliko poruka i poruka koje možemo za sebe uzeti iz ovog dana Ašure. Inače, mi u našem kalendaru imamo Mubarek dane i noći koji su jasno naznačeni i volim to kazati da su to one tačke u toku naše jedne godine života. On, kako to ovi mladi kažu, checkpointu na koje trebamo zastati, preispitati sebe, svoj odnos prema našoj vjeri, prema našem gospodaru i uzeti pouke iz onoga što nam ti Mubarek dani i noći donose. To je možda najbolji način da ih obilježimo sami sa sobom u svome životu, jer ako nam prođu, a ne razmišljamo onome što su nam donijele, onda se bojim da nećemo imati nikakvu korist od toga. Pa otud su i ova naša kratka predavanja, otud su i poruke koje mi na ovakvim skupovima. Ovo je jedan od neobičnih skupova za nas. Inače, mi se okupimo našim džamijama, a ovakvi skupovi u ovakvom ambijentu su možda u vremenu u kojem živimo i potrebniji svima nama. Rahima nam je kazala, evo, najavljujući ovo moje predavanje, da je u danu Ašure se desilo ono što nas je naš poslanik alejhi selam naučio, a prenijeli su nam u svojim zbirkama hadisa imam Ahmed Buhari i Muslim, da je tog dana Allah dželešanuhu spasio čovečanstvo sa Nuhom alejhi selam i vjernicima na lađi koju on sagradio, da je tog dana Allah dželešanuhu spasio Musa alejhi selam i njegov narod od terora faraona i njegove vojske. I zato mi, sjećajući se tih, ali i drugih događaja koji se vezuju za dan Ašure, u kojima čitamo između ostalog i u Ibn Kesirovom kazivanju vjerovjesnicima, pokušavamo da vidimo šta je to što mi za sebe možemo uzeti kako bismo svoj život bolje unaprijedili, kako bismo poukama iz tih događaja sebi u životu još bolje trasirali one puteve koji vode ka onome o čemu nam je Omer Efendija učio na početku Ašaretu u onim ajetima iz sure Hašr, da su uspjeli oni koji budu ashabul dženne, da su to istinski pobjednici. Kada razmišljamo o ovim događajima i o Nuhovom, ali i sada spasenju, u Salovom spasenju, onda ćemo spaziti jednu stvar, da su jedan i drugi sa svojim narodom

spašeni pomoću vode koju Allah Dželešanu dao u Nuhovom, ali i salam slučaju tom vodom i potokom potopljeni su nevjernici iz njegovog naroda, spašeni su Nuh, ali i salam i 80 muškaraca sa svojim suprugama na lađi. Spasa u slučaju Musa, ali i salam, spašen je Musa, ali i salam i njegov narod tako što se voda ispred njih rastvorila, tako što Allah Dželešanu dao da se more otvori, da oni prođu, a da faraon sa svojom vojskom bude potopljen. Blagodat vode je jedna od najvećih blagodati koju Allah Dželešanu dao ljudima. Znamo, imamo ovdje i doktore koji nam o tome i kazuju koliko je važna za život čovjeka. Znamo da ne ima života bez nje, da ona mjesta gdje Allah Dželešanu dadne vodu, da se tu i naseljava svijet. Jedna od najvećih blagodati na kojoj treba biti zahvalan uzvišnom gospodaru. Onda kada se nije zahvalan gospodaru na blagodatima, onda Allah Dželešanu da da ista ta blagodat može značiti i propast za čovjeka. Svako od nas je odlikovan od gospodara nekom od blagodati koja mu je imanec, koja mora vodati ovim dunjalukom. Onaj koga je Allah Dželešanu obdario, kome je dao znanje, pa mora da ga ima obavezu da to tim znanjem podučava druge, može mu biti spas na hiretu. Ali isto tako, ako ne radi onome što je naučio i ako drugima ne prenosi ono što je naučio, može mu ta blagodat donijeti propast na hiretu. Svaki nimet, svaka blagodat koju gospodar dadne čovjeku, ako čovjek na njoj nije zahvalan i ako ne čini djela kojima je gospodar zahvalan tom blagodati, mogu mu donijeti propast ili mu donijeti sreću. I metak je jedna od blagodati koju gospodar daje ljudima. Onda nas u suri Teube uči i kazuje da čovjek njome može otkupiti vjelvalijom kusim sa svojim imecima ili sa svojim životima čenet kod gospodara. Ali isto tako tom blagodati, ako nije zahvalan, ako čini djela kojim gospodar nije zahvalan, sebi može priskrbiti, dobiti, zaraditi propast i dunjalučku i ahiretsku. To su jedna od stvari koju trebamo naučiti iz Ašure, da valja biti zahvalan gospodaru na nimetima koje od njega dobivamo. I Nuh a.s. i Musa a.s. kad su sa svojim narodima bili spašeni od neprijatelja, od naroda nevjerničkog, prvo što su učinili, zahvalili su gospodaru na toj blagodati. Nuh a.s. i njegov narod taj dan su proveli u ibadetu posta, a onda su, kada je došlo vrijeme iftara, Nuh a.s. od njih zatražio da donesu ono što imaju kod sebe od onoga što je za jelo, i napravili su jelo koje se je nazvano jelom Ašure, i mi danas ćemo imati priliku da kušamo jedno takvo jelo sastavljeno od mnogo nekih namirnica koji se zajedno skuhaju i daju to jelo. Musa alejhi selam kada je spašen sa svojim narodom, prvo što su učinili bila je sežda gospodaru. U nekim predajama se navodi da je faraon koji je vidio šta oni čine, seždu koju čine, pokušao i sam da je učini u momentu kada se more vraćalo, da ga potopi i njega i njegovu vojsku. Ta njegova sežda nije učinjena do kraja i nije bila primljena kod gospodara, jer je njegovo pokajanje kasno došlo. Još nas Ibn Kesir u ovom delu kazivanja vjerovjesnicima uči da su tog dana i drugi poslanici imali stvari koje su vezane za njih, a desile su im se na dan Ašure, da je Adem a.s. primljena dova kod gospodara koju je učinio za grijeh, Teuba koju je učinio za grijeh, koji je počinio, da je Yunus a.s. spašen tog dana. I jedan i drugi nas, kroz Kur'an to čitamo, uče načina koji su dovu gospodaru uputili, nas uče kako trebamo se sa svojim grijesima obračunavati i dovu gospodaru učiniti. Adem je molio riječima Rabbena innena zalemna enfusena wa innen takfir lena wa terhamna lana unenne minel haserin. Gospodaru, mi smo se o sebe ogriješili.

0: I ja i moja Anuma i moja supruga, ako nam se ti ne smiluješ, ne oprostiš, mi ćemo biti od onih koji su propali. Yunus alaih salam učio la ilaha illa ente subhanake inni kuntu mine zalimin. Allahu, ti si onaj osim kojeg nema drugog Boga, a ja sam sebi zulum učinio, priznavši i jedan i drugi. Prvo je važno da priznamo sebi, da sa sobom raščistimo, da ono što smo činili od lošega, da smo sebi nepravdu i zulum činili, a da onda gospodara za dovu, za oprost zamolimo, a onda će biti onako kako je Zekerija učio, velem jekum bi duajke rabbi šahija, kad gosam ti se gospodar dovom obratio, nisam tužan ostao, nije mi se na dovu ne odgovorilo. Zato, kada o šuri razmišljajmo ovih nekoliko stvari, da budemo zahvalni gospodaru na nimetima kojima nam daruje, da budemo svjesni nimeta koje od njega imamo, molimo ga da nas učini od onih koji će tim nimetima steći status onih u suri Hašr spomenuti, da bude ashabul dženne, da bude od onih koji su istinski pobjednici, da nas spasi svakog naroda nevjerničkog, svakog onoga ko nam zlo želi učiniti, molim gospodara da primi od nas ovaj večerašnji skup, da nam podari svoju milost, svoj rahmet, svoj bereket i da se od mubarek dana i noći koju obilježavamo zaista okoristimo tako što ćemo sebe istinski na dobro mijenjati. Amin.
1: Religijska kultura.
2: A kako je proteklo obilježavanje dana Ašure u Gračanici, možete pogledati na Facebook stranici Radio Gračanica na priloženim fotografijama. Što se tiče novog izdanja emisije Ljudi i religije, bilo bi to sve za danas. Još jednom vas se zahvaljujemo za pažnju, te vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije i da ostanete u talase Radio Gračanice. Muzika.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, frekvencije koje smiruju nerve.

0: slušaju.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Pisu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket.

0: sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal. Fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: sedmica. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: U nastavku našeg programa govorimo o događajima koji su obilježili kraj mjeseca juna i početak jula. Počinjemo informacijom za sve vozače. Izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose znatno strožije sankcije za obijesnu vožnju. Više informacija saznat ćemo od Semira Fazlića, MUP TK. Održana je sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. Zaključke sa sjednice prezentovat će nam predsjedavajući vijeća Mirza Okić. Nemili događaj iz Miričine, ubijstvo žene i samoubistvo. Podsjetili su nas na zajedničko djelovanje svih nas, porodice, institucija, škole i cijelog društva. U narednom periodu planirane su mjere prevencije. Poslodavci Federacije Bosne i Hercegovine nezadovoljni komplikovanim administrativnim procedurama. Traže digitalizaciju procesa zapošljavanja. Jasmin Zulčić, član upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. U Građanici promovisana knjiga Bojanka pod opsadom, Sarajevo, 1992-1995. godina. Iskustvo 10-godišnjeg dječaka, svjedoka straha, gladi i hrabrosti. O svemu opširnije nakon muzičke pauze.

0: a van naseljenog mjesta kada se kreće brzinom većom od 60 km na sat od dozvoljene brzine kretanja vozila. U pogledu prolaska kroz crveno svjetlo na semaforima obijesnom vožnjom se smatra situacija kada vozač u razmaku od 20 minuta dva puta ili više prođe kroz crveno svjetlo. U tim slučajima se smatra obijesnom vožnjom. Također se obijesnom vožnjom smatra i preticanje, kao što sam već rekao, na punoj liniji kolone vozila, to znači tri ili više vozila koja se kreću u jednom smjeru. Pored toga, obijesnom vožnjom se smatra također i upravljanje vozilom u saobraćaju od strane vozača kada je koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,50 promila, odnosno grama kroz kilogram u organizmu, ili kada je pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. Za ovakvu vrstu prekršaja obijesne vožnje zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja značajno su propisane strožije prekršajne sankcije koje se kreću u rasponu od 2 do 3000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Po prvi put u zakonu je precizno definisana obijesna vožnja, te podrazumijeva vozača koji je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja prilikom koji vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju. Fazlić, Uprava policije MUP-a TK.
0: Ukoliko je ovim prekršajima obijesne vožnje prouzrokovana saobraćajna nezgoda, onda se zakonom je propisana još strožije prekršajne sankcije i one su propisane u rasponu od 3000 do 5000 konvertibilnih maraka i uz novčanu kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Također, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica koja na licu mjesta zateknu vozača koji su počinili prekršaj obijesne vožnje, privremeno oduzimaju vozilo i ako se utvrdi provjerom u službenim evidencijama da je taj vozač u protekle 2 godine već počinio prekršaj obijesne vožnje i konačnim izvršnim nalogom kažnjen ili pravosnažnim sudskim rješenjem. U takvim slučajima, znači, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica, primjerno oduzimaju vozila i ta vozila se čuvaju u prostoru nadležnog organa čiji je policijski službenik oduzeo to vozilo. Pravosnažnim sudskim rješenjem nakon sprovedenog prekršajnog postupka će se donijeti konačna odluka u pogledu tog vozila, a može se izreći i zaštitna mjera trajnog oduzimanja tog vozila.
1: Korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, kao i ometanje rada uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila. Semir Fazlić, Uprava policije MUP-a TK.
0: Upravljanje vozilom u saobraćaju ne veže sigurnosni pojas ukoliko koristi mobilni telefon u toku vožnje ili ukoliko koristi uređaj za ometanje uređaja za mjerenje brzine vozila u saobraćaju. Za takvu vrstu prekršaja propisana je prekršajna sankcija u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a u slučaju da su takvi prekršaj uzrok nastanka saobraćajne nezgode, propisane su strožije prekršajne sankcije još i one su propisane u rasponu od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Vozači opres za obijesnu vožnju predviđena je novčana kazna od 2 do 5000 konvertibilnih maraka, a zatim zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
2: Sedmica.
1: U kabinetu predsjedavajućeg gradskog vijeća Gračanica Mirze Okića održana sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. Tema sjednice je bezbjednost i sigurnost građana sa akcentom na prevenciju nasilja. Kako je kazano,

0: cilj je ojačati program mjera i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici sa posebnim akcentom na nasilje nad ženama. Govori Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica.
1: I ono što je bit današnjeg sastanka jeste da pokušamo preventivno djelovati sve ove negativne stvari koje se dešavaju u posljednjim godinama na prostoru našeg grada. Jedan konstruktivan sastanak gdje smo evo izradili jednu strategiju djelovanja kako u suštini najlakše doći do naših građana, pokušati smanjiti u suštini sve oblike nasilja, svako iz svog domena stručno onaj djelovati i reagovati u narednom periodu, kako od gradskih službi preko centra za socijalni rad, pa evo do one, hajmo reći, zadnje instance, policijske stanice Gračanca, a bit nam je u suštini spriječiti tu zadnju instancu kako bi preventivno djelovali na moguće onaj nasilje. Napravili smo određene zaključke sa ovog sastanka i evo koje ćemo implementirati u narednim mjesec dana, odnosno odmah evo ove srijede pa dalje tokom narednih sjednica. Građani će biti upoznati sa ovim detaljima kroz ove aktivnosti koje budu sprovođene. Pa evo, ono sa čim smo upoznati jeste i taj zakon o nasilju koji je izašao, znači, u svom novom ruhu, kako bi rekao, je u suštini smanjio taj prag i neke blaže stvari formulisao kao nasilje u porodici, što je evo, smijem slobodno reći, dobro, i da je veći broj prijava, samim tim je veći broj prijava, što će evo kroz svoje gostovanja i određena djelovanja reći i nadležne institucije, ali svakako ono što je bit da naši građani prepoznaju da imaju institucije za zaštitu u skladu sa zakonima koji su propisani.
0: Cilj kampanje je da lokalna zajednica zajedno sa nadležnim institucijama u saradnji sa lobby grupom žena i ostalim nevladinim sektorom radi prevenciju, kampanju protiv svih oblika nasilja, posebno nasilja nad ženama.

0: ubistvo žene i samoubistvo. Podsjetili su nas na zajedničko djelovanje svih nas, porodice, institucija, škole i cijelog društva. Koje mjere prevencije su planirane, doznaćemo u nastavku. Nijedna žena ne smije živjeti u strahu. Prevencija počinje edukacijom, kazala je Larisa Šuša, neformalna lobby grupa.
1: Ženama moramo dati, i ženama, ali i drugim građanima i građankama. Mi smo često puta, kada smo kreirali određene svoje strategije, smatrali da je jako bitno mišljenje onog djeteta od 7 godina do 77 godina, nebitno da li je to muškarac ili žena. Znači, mi moramo svima njima i cijeloj zajednici poslati jasnu poruku da prijava nasilja nije sramota. Znači, sramota je nasilje i šutnja koja omogućava to nasilje. Vrlo često puta dolazimo u situaciju i da žrtve same od sebe odustaju. Znači, godinama trpe, godinama su stigmatizirane, diskriminirane, a pa čak, ajmo reći, moramo biti iskreni, da ne osjete povjerenje u rad institucija, što je vrlo važno. Ono što mi u kontaktu sa žrtvama nasilja, odnosno naše pomagačice koje su i certificirane, educirane, pazite, mi smo znali za ovo stanje. Mi godinama upozoravamo na ono što se dešava i što je aktuelno pitanje, počev od geopolitičkih dešavanja, informisanosti, dostupnosti svih podataka, uglavnom negativnih informacija koje kupimo i sa društvenih mreža i uobičajno iz života koje susrećemo među sobom, da kako ljudi su nekako i u apatiji i u srdžbi i u bijesu, i takva klima uzrokuje sve više i više pojavnosti nasilja od najmlađih kategorija do i onih zrelih i starijih, i apsolutno više nije bitno koja je socijalna grupa u pitanju. Znači, nasilje se dešava u svim slojevima društva.
0: Važno je da Centar za socijalni rad i policija djeluju brzo, koordinisano, u najboljem interesu žrtve. Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica.
2: Ti ustanova svakako da oni u skladu sa svojim obavezama rade svoj posao, ali jako bitan taj protok samih informacija od onog početnog poziva, prijave, da li je on pristigao u policijskoj stanici ili centru za socijalni rad, da se iskomunicira, znači taj dio sa ove dvije ustanove. Naravno, grad je tu kao neki krovni koordinator, onaj, i dužan je da financijski pokrije kompletan sistem i preventivnih i sistemskih mjera. Naravno, tu je onaj naš dio gdje sam, evo, konkretno gdje je gradsko vijeće zaduženo kroz usvajanje lokalnih akcionih planova i budžetsko finansiranje, znači socijalnih programa i sami podrške žrtvama i rada Centra za socijalni rad. Postoje protokoli, znači, i jedne i druge ustanove na koji oni način djeluju, ali je jako, jako bitno, ponavljam, znači brzina protoka informacija i djelovanje na terenu. Više komunikacije uopšteno sa građanima, posebno sa žrtvama nasilja bilo koje kategorije, iz razloga što, evo, imaju ljudi malo strah i tabu i od našeg samog sistema življenja unutar naše zajednice, pa i nekog srama. Moramo razbiti tu tabu temu, moramo pričati otvoreno u samim porodicama svojim, preko svojih najbližih, širiti tu nekakvu pozitivnu priču i ohrabrivati jednostavno ljude da imaju institucije koje će stati.

0: tu njihovu zaštitu. Bez obzira da li je to vršnjačko ili nasilje na ženama, porodično, bilo koje vrste. Znači,
1: ne okrećimo glavu pred nasiljem. Samo zajedničkim djelovanjem možemo stvoriti sigurno okruženje za ženu, djecu i sve članove društva.
2: Sedmica.
1: Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura. Pokazalo je to istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Kao najveće prepreke poslodavci navode nedostatak informacija, nepovjerenje u rad službi za zapošljavanje, ali i povremeno raspisivanje javnih poziva koji ne prate stvarne potrebe privrede sa radnom snagom tokom cijele godine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. Jasmin Zulčić, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici Upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacionih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i Udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pamet naših mladih ljudi.
1: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
3: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvija.
1: U cijeloj federaciji na evidenciji kantonalnih službi za zapošljavanje nalazi se oko blizu 250.000 nezaposlenih osoba, ali na tim listama nema više od 30 do 40.000 onih koji aktivno traže posao, poručuju iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Zrečanici promovisana knjiga Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. godina. Iskustvo desetogodišnjeg dječaka, svjedoka straha, gladi i hrabrosti. Prilog pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
1: Autorica Neira Mekić Korkmaz, rođena Sarajka koja danas živi i piše u Turskoj, svojim glasom otvara najvažnije prostore našeg kolektivnog pamćenja. Donosi priče o djeci opkoljenog Sarajeva, o njihovom odrastanju, hrabrosti i nevinosti koja je preživjela uprkos svemu.
2: Kako sam ja autorica ratne tematike i kako obrađujem neke od najtežih priča koje je naš narod osjetio na svojoj koži tokom agresije i tokom rata u Bosni i Hercegovini, moram da kažem odmah da sve moje knjige nisu prilagođene svim uzrastima. Evo, oni koji su čitali moj roman Orijent i koji su upoznali sa tom knjigom odmah znaju da je to jedna od knjiga koja ima zaista svoju jako, jako veliku težinu i koja nije preporučena za sve uzraste, pogotovo za našu djecu zbog težini zločina, kako već rekao, koji su tu opisani.
1: Roman Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanje.
2: Ja sam ovaj put pokušala da tu iznesem na malo drugačiji način, gdje sam odlučila da predstavim kako su djeca na jedan svoj način, jako sa inatom i sa nekom posebnom energijom, prolazili kroz agresiju. Dakle, mi smo pokušavali da sve te teške sumorne dane kada smo bili granatirani satima, kada smo bili bez hrane, gladni, iscrpljeni, bez vode, bez grijanja, kada smo morali po tom teškom artiljerijom da idemo u školu, inako da se pitamo da li ćemo se mi uopće vratiti škole, kada smo gledali sve svoje prijatelje koji su ostali bez svojih roditelja, bez određenih dijelova tijela, upravo u tim tako teškim trenucima koje zaista, evo ja opet moram da podstam da kažem, nikada ni jedno dijete ne bi trebalo da osjeti na svojoj koži, ali nažalost mi smo osjetili, mi smo s tim odrastali, ali u svemu tome mi smo imali jednu posebnu energiju. Mi smo znali, znate, da napravimo neke nevjerovatne igrice za koje danas mislim da djeca i nemaju toliku maštu.
1: Prije ovog romana autorica objavila i knjige Kišni i Ljiljan, Tragom vremena, Hajat i Orijent, prepoznate po emotivnoj dubini i autentičnom prikazu historijskog i ljudskog konteksta. Promociju u Gračanici organizovala je Putujuća biblioteka, a promotor je, pored autorice, Nihad Aličković.
3: Sedmica.
0: Pratili ste Sedmicu, peto julsko izdanje. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz vikend program

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: za nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, Domingo.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni, odnosno poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

vadim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: Remo, muzički magazin.
1: Nedjelja je i vrijeme za novo muzičko druženje na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama govorit ćemo o najnovijim vijestima iz svijeta muzike. Udobno se smjestite i uživajte, a ukoliko ste u nekim obavezama, nadamo se da će vam ritmovi iz naše emisije C-mol pomoći da sve završite sa više energije.

0: Hvala lepo.
1: 105 da ti ljubim je najveći hit Nene Murića i pjesma koja je obilježila njegovu karijeru. Sada, 20 godina od njenog prvog objavljivanja, Murić je snimio i objavio

Remix. Pjesmu koja je dio albuma Baraba mekog srca i koja je Neni dala regionalnu prepoznatljivost, potpisuje autorski tandem Fahrudin Pecikoza i Hari Varešanović. Spot za remix snimljen je u sarajevskom klubu Sloga, a režiju je potpisao Safet Hadži Musić. Novi aranžman pjesme Stope da ti ljubim je u Afro House ritmu koji je veoma popularan u svijetu, a pjesmi je dao novu energiju. Kada je u pitanju snimanje spota, prvi put sam bio potpuno opušten. Plesao sam sa statistima i zabavljao se kao nikada ranije. Ponijelo me lijepo raspoloženje mladih ljudi. Pjesma Stope da ti ljubim ima status svojevrsnog evergreena i dokaz je da dobra melodija može ostati sjajna u svim ritmičkim formama, kazao je on.

Jedni od najjačih vokala regiona, Hari Matahari i Mirza Selimović, objavili su duet pod nazivom Janje. Dva umjetnika spojila su se u emotivnoj baladi u kojoj su pokazali svu ljepotu svojih glasova te kako izgleda kada se ovaj posao radi iz čiste ljubavi i kada se u njemu na pravi način uživa. A vi uživajte u

Nastavljamo sa realizacijom sedmičnog muzičkog magazina C-Mol. Nakon zapaženog prvog solo singla Svijet od stakla, kojim je otvorila novo poglavlje svoje muzičke karijere, Dejana Hršum publici predstavlja pjesmu Zagrli me, drugi singl koji potvrđuje njen prepoznatljiv umjetnički izraz i donosi još jednu snažnu, emotivnu priču. Zagrli me je pjesma o potrebi za bliskošću, sigurnošću i iskrenom ljudskom povezanošću. Kroz upečatljiv tekst, snažnu melodiju i emotivnu interpretaciju, pjesma govori o onim osjećajima koje je često teško izgovoriti riječima, ali ih muzika može prenijeti na najiskreniji način. Pjesma je snimana u studiju 1313 u Frankfurtu, gdje je dobila svoju konačnu produkcijsku formu. Emotivnu priču zaokružuje i spot koji vizuelno prati atmosferu pjesme. Svaki kadar, pogled i pokret pažljivo su oblikovani kako bi prenijeli istu onu emociju koju nosi muzika, vodeći publiku u samo središte priče i njenog emotivnog naboja. Pjesma Zagrli me dostupna je na svim digitalnim muzičkim platformama.

Svrzina kuća ovog ljeta postaje kulisa za jedinstven muzički ugođaj Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući. Ovaj autentični prostor ponovo će ugostiti vrhunske umjetnike i ljubitelje tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme. Koncerti će se održavati svake srijede tokom jula i augusta od 21 sat. Spajajući prošlost i sadašnjost, koncertna serija Damira Imamovića obećava intimne ljetne noći ispunjene dubokim emocijama i muzičkim eksperimentima koji Sevdah prikazuju kao živu, evoluirajuću umjetnost. Uzevši u obzir da je broj posjetilaca koncerta jako ograničen, Imamović ističe da intimna atmosfera Svrzine kuće donosi posebnu energiju. Karijera Damira Imamovića kroz godine prošla je razne faze, a danas kaže da puno bolje razumije Sevdah. Mislim da ga danas, nakon više od 20 godina bavljenja Sevdahom, puno bolje razumijem. Bilo je momenata kada sam poželio pobjeći od Sevdaha,

pisao i producirao neke drugačije projekte, radio za pozorište i film. Ipak, uvijek me nekako ponovo privuče sebi. Kada je riječ o balansiranju izvornog koda Sevdalinke i vlastite autorske slobode, Imamović kaže kako mu je autorska sloboda vremenom postala sve važnija.

0: Mi smo, cijenjene slušateljke i slušatelji, sa Damirom Imamovićem stigli do kraja današnjeg izdanja emisije C-Mol. Želimo vam prijatan i ugodan ostatak nedjelje.
1: C-Mol, muzički magazin.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorant 150 ml, dvije marke.

Na Zagreb festu 1981. godine pojavljuje se sa pjesmom Doris, što je bio početak niza od četiri kantautorska albuma Doris, Plavi leptir, Pola jabuke, Zrinko Tutić, zaključno sa 1985. godinom. 1997. godine objavljuje i dvostruki kompilacijski album Dnevne temperature sa odabranim pjesmama sa kantautorskih albuma.

Tri puta njegove pjesme predstavljaju Jugoslaviju i Hrvatsku na Eurosongu. Prvi puta je to bila 1986. godine sa pjesmom Želja moja u izvedbi Doris Dragović. Nakon toga u Zagrebu 1990. godine. Tajči izvodi Hajde da ludujemo, a 1996. Tutić u Oslu odlazi sa pjesmom Sveta ljubav, koju je pjevala Maja Blagdan i sa kojom je osvojio visoko četvrto mjesto.

Zrinko Tutić, godine 1991. piše Moju domovinu. Kao kantautor i producent potpisuje još 8 projekata hrvatskog benda Aida za djecu Hrvatske, Kud bi svi. Autor muzike za 5 dugometražnih filmova, Zlatne godine, Putovanja, Tamom, Kada mrtvi zapjevaju, Gracija. Za Putovanje Tamom 1995. i Kada mrtvi zapjevaju 1998. godine na Polskom filmskom festivalu dobija Zlatne arene. Do 2000. godine autor je televizijskog muzičkog identiteta, najava na radio televiziji.

0: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodniji topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavbić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
3: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.rs.

0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

1977. osnovali Mark Knopfler, gitara i vokal, njegov brat David Knopfler, gitara, John Ilsey, bas gitara i Pick Withers, bubnjevi, a menadžer je bio Ed Bicknell. Iako se Dire Straits pojavio u vrijeme vladavine punk roka, bend je radio prema konvencijama klasičnog roka, mada sa pojednostavljenim zvukom koji je bio atraktivan modernoj publici, zamorenoj pretjeranom produkcijom stadionskog roka iz 70-ih. U ranim danima Mark i David su zahtijevali da vlasnici pubova utišaju pojačala kako bi gosti mogli razgovarati dok bend svira, pokazujući svoju nenametljivost i nesigurnost. Uprkos tome čudnom samozatajnom pristupu rock'n'rollu, Dire Straits je uskoro postao izuzetno uspješan sa svojim prvim albumom koji je postigao globalni višeplatinasti tiraž. Njihove najpoznatije pjesme su Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Private Investigations, Money for Nothing, Walk of Life, Brothers in Arms. A naveli smo evo da je Sultans of Swing jedna od najpoznatijih, definitivno najpoznatija njihova pjesma, čak možemo se usuditi jedna od 10 najboljih evergreen pjesama ikada u historiji muzike.

1980. godine Dire Straits je izdao treći album Making Movies, to značilo pomak ka složenim aranžmanima i produkciji što će se nastaviti do disolucije grupe 90-ih. Sa pjesmom Romeo and Juliet, koja je postala jedna od najpoznatijih hitova grupe Making Movies, je zatekao odlazak Davida Knopflera dok se album još snimao. Sid McGuinness je popunio prazninu na ritam gitari u nastavku snimanja. Iako je Mark svirao na jednoj pjesmi prvog Bratovljevog solo albuma, Mark i David se nisu pomirili godinama zbog svađe oko zasluga na albumima. Album je također ugostio klavijaturistu Roya Bittana iz Bruce Springsteenovog A Street Benda, a producirao ga je Jimmy Iovine. Klavijaturist Alan Clark i kalifornijski gitarista Hole In su se priključili grupi za snimanje četvrtog studijskog albuma Love Over Gold, koji je izašao 82. i bio prvi album grupe kojeg je producirao Mark Knopfler. Glavni hit albuma je bio Private Investigations, koji je ušao među pet najboljih hitova u Ujedinjenom kraljevstvu, odnosno zauzeo drugu poziciju uprkos sedmominutnoj dužini pjesmi. U drugim zemljama dobro je prošao single Industrial Disease, pogotovo u Kanadi, gdje je ušao na listu 10 najboljih hitova. Kratko, nakon izlaska Love Over Gold, grupu je napustio bubnjar Pick Withers radi jazz karijere. Zamijenio ga je Terry Williams, bivši član Rockpilea. 83. izašao je mini album sa 4 pjesme sa hit singlom Twisting by the Pool, nakon toga je uslijedio dvostruki živi album Alchemy 1984. U to vrijeme Knopfler je također uradio muziku za filmove Local Hero i Call, međutim najveći hit Dire Straits je tek trebao da dođe. U nastavku slušamo Private Investigations.

Album Brothers in Arms je izdat 1985. te postao najprodavaniji album u Ujedinjenom Kraljevstvu te godine i veliki međunarodni hit. Nosio je sa sobom nekoliko singlova, uključujući američki hit broj 1 Money for Nothing, koji je bio prvi kad pušteni video na MTV-u u Britaniji. Kasnije se pojavilo još personalnih promjena u bendu. Pristupanjem drugog klavijaturiste, Guya Fletchera, za vrijeme snimanja albuma Brothers in Arms, grupu napušta Hall Linz. Njegovo mjesto je zauzeo Jack Sonny, iako je Linz pokupio zasluge kao zvanični član grupe po izlasku albuma, a Sonny ipak nije. Omar Hakim se također priključio Terry Williamsu na bubnjevima, obojica su ponijeli zasluge kao članovi benda za ovaj izlazak albuma. Svjetska turneja 85-86 ostvarila je fenomenalan uspjeh. Nakon nastupa u Wembley areni, bend je 13. jula u poslijepodnevnim satima nastupio na Live Aidu na Wembley stadionu. Repertoar im je uključivao Money for Nothing sa Stingom kao gostujućim vokalom. Turneja se završila u Entertainment centru u Sydney u Australiji,

Po završetku Brothers in Arms turneje 86. Dire Straits je uzeo duži odmor, a Mark Knopfler se koncentrisao na solo projekte i filmsku muziku. Ben se ponovo okupio za koncert u čas 70. rođendana Nelsona Mandele 88. gdje im se priključio Eric Clapton, koji je s njima izvodio svoj hit Wonderful Tonight. Iste godine bend je napustio bubnjar Terry Williams. Nakon Markove saradnje sa Notting Hill Yes, koji su imali manji hit single Your Own Sweet Ways sa albuma Missing, Dire Straits se regrupisao u januara 91. U to vrijeme bend se sastojao iz četiri ključna člana: Knopfler, Ilse, klavijaturista Alan Clark i Guy Fletcher. Dire Straits i Mark Knopfler su prodali do danas oko 118 milijuna albuma. Neki od poznatih poštovaoca Dire Straitsa i Mark Knopflera su Douglas Adams, Diana, princeza od Velsa, Quentin Tarantino. Pjesma Sultans of Swing je danas jedna od najpoznatijih pjesama ikada u muzičkoj industriji i ona je poslužila kao pjesma koja se svira širom svijeta od strane različitih bendova. Hvala vam na pažnju i još za kraj slušamo pjesmu Calling Alice.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
3: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
4: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Je konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
0: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
7: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
8: Ekonomsko propagandno.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad.

0: žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Ako je gradnja vaša potreba.
4: Ako je gradnja vaša zanimacija.
3: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
4: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
3: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
4: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
3: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
4: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
3: Boskom želi i radi samo najbolje.
4: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
3: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
4: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
3: Boskom Babići.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035-706-622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: CMO, muzički magazin.
2: Nedjelja je i vrijeme za novo muzičko druženje na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama govorit ćemo o najnovijim vijestima iz svijeta muzike. Udobno se smjestite i uživajte, a ukoliko ste u nekim obavezama, nadamo se da će vam ritmovi iz naše emisije C-Mol pomoći da sve završite sa više energije.

Pim je najveći hit Nene Murića i pjesma koja je obilježila njegovu karijeru. Sada, 20 godina od njenog prvog objavljivanja, Murić je snimio i objavio remix. Pjesmu koja je dio albuma Baraba mekog srca i koja je Neni dala regionalnu prepoznatljivost, potpisuje autorski tandem Fahrudin Pecikoza i Hari Varešanović. Spot za remix snimljen je u sarajevskom klubu Sloga, a režiju je potpisao Safet Hadži Musić. Novi aranžman pjesme Stope da ti ljubim je u Afro House ritmu koji je veoma popularan u svijetu, a pjesmi je dao novu energiju. Kada je u pitanju snimanje spota, prvi put sam bio potpuno opušten. Plesao sam sa statistima i zabavljao se kao nikada ranije. Ponijelo me lijepo raspoloženje mladih ljudi. Pjesma Stope da ti ljubim ima status svojevrsnog evergreena i dokaz je da dobra melodija može ostati sjajna u svim ritmičkim formama, kazao je on.

tu svojih glasova te kako izgleda kada se ovaj posao radi iz čiste ljubavi i kada se u njemu na pravi način uživa. A vi uživajte u pjesmi Janje.

Nastavljamo sa realizacijom sedmičnog muzičkog magazina C-Mol. Nakon zapaženog prvog solo singla Svijet od stakla, kojim je otvorila novo poglavlje svoje muzičke karijere, Dejana Hršum publici predstavlja pjesmu Zagrli me, drugi singl koji potvrđuje njen prepoznatljiv umjetnički izraz i donosi još jednu snažnu, emotivnu priču. Zagrli me je pjesma o potrebi za bliskošću, sigurnošću i iskrenom ljudskom povezanošću. Kroz upečatljiv tekst, snažnu melodiju i emotivnu interpretaciju, pjesma govori o onim osjećajima koje je često teško izgovoriti riječima, ali ih muzika može prenijeti na najiskreniji način. Pjesma je snimana u studiju 1313 u Frankfurtu, gdje je dobila svoju konačnu produkcijsku formu. Emotivnu priču zaokružuje i spot koji vizuelno prati atmosferu pjesmi. Svaki kadar, pogled i pokret pažljivo su oblikovani kako bi prenijeli istu onu emociju koju nosi muzika, vodeći publiku u samo središte priče i njenog emotivnog naboja. Pjesma

Svrzina kuća ovog ljeta postaje kulisa za jedinstven muzički ugođaj Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući. Ovaj autentični prostor ponovo će ugostiti vrhunske umjetnike i ljubitelje tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme. Koncerti će se održavati svake srijede tokom jula i augusta od 21 sat. Spajajući prošlost i sadašnjost, koncertna serija Damira Imamovića obećava intimne ljetne noći ispunjene dubokim emocijama i muzičkim eksperimentima koji Sevdah prikazuju kao živu, evoluirajuću umjetnost. Uzevši u obzir da je broj posjetilaca koncerta jako ograničen, Imamović ističe da intimna atmosfera Svrzine kuće donosi posebnu energiju. Karijera Damira Imamovića kroz godine prošla je razne faze, a danas kaže da puno bolje razumije Sevdah.

Mislim da ga danas, nakon više od 20 godina bavljenja sevdahom, puno bolje razumijem. Bilo je momenata kada sam poželio pobjeći od sevdaha, pisao i producirao neke drugačije projekte, radio za pozorište i film. Ipak, uvijek me nekako ponovo privuče sebi. Kada je riječ o balansiranju izvornog koda sevdalinke i vlastite autorske slobode, Imamović kaže kako mu je autorska sloboda vremenom postala sve važnija.

0: Mi smo, cijenjene slušateljke i slušatelji, sa Damirom Imamovićem stigli do kraja današnjeg izdanja emisije C-Mol. Želimo vam prijatan i ugodan ostatak nedjelje.
1: C-Mol, muzički magazin.

0: 100 najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: Dobrodošli u Orl ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć Orl specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

0: Sedmica. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: U nastavku našeg programa govorimo o događajima koji su obilježili kraj mjeseca juna i početak jula. Počinjemo informacijom za sve vozače. Izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose znatno strožije sankcije za obijesnu vožnju. Više informacija saznat ćemo od Semira Fazlića, MUP TK. Održana je sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. Zaključke sa sjednice prezentovat će nam predsjedavajući vijeća Mirza Okić. Nemili događaj iz Miričine, ubistvo žene i samoubistvo. Podsjetili su nas na zajedničko djelovanje svih nas, porodice, institucija, škole i cijelog društva. U narednom periodu planirane su mjere prevencije. Poslodavci Federacije Bosne i Hercegovine nezadovoljni komplikovanim administrativnim procedurama. Traže digitalizaciju procesa zapošljavanja. Jasmin Zulčić, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. U Građanici promovisana knjiga Bojanka pod opsadom, Sarajevo, 1992-1995. godina. Iskustvo desetogodišnjeg dječaka, svjedoka straha, gladi i hrabrosti. O svemu opširnije nakon muzičke pauze.

0: kazala, počinjemo informacijama za sve vozače. Od 27. maja su rigoroznije kazne za vozače u Bosni i Hercegovini. Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose znatno strožije sankcije za obijesnu vožnju. Semir Fazlić, upravo policije MUP-a TK.
1: Obijesna vožnja, jednostavno rečeno, predstavlja grubo kršenje saobraćajnih propisa kojim se ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju, uključujući prekoračenje, značajno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila, preticanje kolone vozila na punoj uzdužnoj liniji, zatim prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola kada je prisustvo alkohola u organizmu više od 1,50 promila u organizmu ili pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. U pogledu značajnog prekoračenja dozvoljene brzine, obijesnom vožnjom se smatra prekoračenje kada vozač se kreće vozilom u naseljenom mjestu za više od 40 km od dozvoljene brzine, a van naseljenog mjesta kada se kreće brzinom većom od 60 km na sat od dozvoljene brzine i kretanja vozilom. U pogledu prolaska kroz crveno svjetlo na semaforima, obijesnom vožnjom se smatra situacija kada vozač u razmaku od 20 minuta dva puta ili više prođe kroz crveno svjetlo. U tim slučajima se smatra obijesnom vožnjom. Također se obijesnom vožnjom smatra i preticanje, kao što sam već rekao, na punoj liniji kolone vozila, to znači tri ili više vozila koja se kreću u jednom smjeru. Pored toga, obijesnom vožnjom se smatra također i upravljanje vozilom u saobraćaju od strane vozača kada je koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,50 promila, odnosno grama kroz kilogram u organizmu, ili kada je pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. Za ovakvu vrstu prekršaja obijesne vožnje, zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, značajno su propisane strožije prekršajne sankcije, koje se kreću u rasponu od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane

0: pitanju upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Po prvi put u zakonu je precizno definisana obijesna vožnja, te podrazumijeva vozača koji je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, prilikom koji vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju. Fazlić, Uprava policije MUP-a TK.
0: Ukoliko je ovim prekršajima obijesne vožnje prouzrokovana saobraćajna nezgoda, onda se zakonom je propisana još strožije prekršajne sankcije i one su propisane u rasponu od 3000 do 5000 konvertibilnih maraka i uz novčanu kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Također, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica koja na licu mjesta zateknu vozača koji su počinili prekršaj obijesne vožnje, privremeno oduzimaju vozilo i ako se utvrdi provjerom u službenim evidencijama da je taj vozač u protekle 2 godine već počinio prekršaj obijesne vožnje i konačnim izvršnim nalogom kažnjen ili pravosnažnim sudskim rješenjem. U takvim slučajima, znači, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica, primjerno oduzimaju vozila i ta vozila se čuvaju u prostoru nadležnog organa čiji je policijski službenik oduzeo to vozilo. Pravosnažnim sudskim rješenjem nakon sprovedenog prekršajnog postupka će se donijeti konačna odluka u pogledu tog vozila, a može se izreći i zaštitna mjera trajnog oduzimanja tog vozila.
1: Korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, kao i ometanje rada uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila. Semir Fazlić, Uprava policije MUP-a TK.
0: Upravljanje vozilom u saobraćaju ne veže sigurnosni pojas ukoliko koristi mobilni telefon u toku vožnje ili ukoliko koristi uređaj za ometanje uređaja za mjerenje brzine vozila u saobraćaju. Za takvu vrstu prekršaja propisana je prekršajna sankcija u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a u slučaju da su takvi prekršaj uzrok nastanka saobraćajne nezgode, propisane su strožije prekršajne sankcije još i one su propisane u rasponu od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Vozač je opres za obijesnu vožnju, predviđena je novčana kazna od 2 do 5000 konvertibilnih maraka, a zatim zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
2: Sedmica.
1: U kabinetu predsjedavajućeg gradskog vijeća Gračanica Mirze Okića održana sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. Tema sjednice je bezbjednost i sigurnost građana sa akcentom na prevenciju nasilja. Kako je kazano, cilj je ojačati program mjera i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici sa posebnim akcentom na nasilje nad ženama. Govori Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica.
3: I ono što je bit današnjeg sastanka jeste da pokušamo preventivno djelovati na sve ove negativne stvari koje se dešavaju u posljednjim godinama na prostoru našeg grada. Jedan konstruktivan sastanak gdje smo evo izradili jednu strategiju djelovanja kako u suštini najlakše doći do naših građana, pokušati smanjiti u suštini sve oblike nasilja, svako iz svog domena stručno djelovati i reagovati u narednom periodu, kako od gradskih službi preko Centra za socijalni rad, pa evo do one, hajmo reći, zadnje instance, policijske stanice Gračanca, a bitno je u suštini spriječiti tu zadnju instancu kako bi preventivno djelovali na moguće nasilje. Napravili smo određene zaključke sa ovog sastanka i evo koje ćemo implementirati u narednim mjesec dana, odnosno odmah evo na ove srijede pa dalje to.

0: tokom narednih sjednica. Građani će biti upoznati sa ovim detaljima kroz ove aktivnosti koje budu sprovođene. Pa evo, ono što čime smo upoznati jeste i taj zakon nasilju koji je izašao, znači, u svom novom ruhu, kako bi rekao, je u suštini smanjio taj prag i neke blaže stvari formulisao kao nasilje u porodici, što je, evo, smijem slobodno reći, dobro, i da je veći broj prijava, samim tim je veći broj prijava, što će, evo, kroz svoje gostovanja i određena djelovanja reći i nadležne institucije, ali svakako ono što je bit da naši građani prepoznaju da imaju institucije za zaštitu u skladu sa zakonima koji su propisani.
1: Cilj kampanje je da lokalna zajednica zajedno sa nadležnim institucijama u saradnji sa lobby grupom žena i ostalim nevladinim sektorom radi prevenciju, kampanju protiv svih oblika nasilja, posebno nasilja nad ženama.

0: ubistvo žene i samoubistvo. Podsjetili su nas na zajedničko djelovanje svih nas, porodice, institucija, škole i cijelog društva. Koje mjere prevencije su planirane, doznaćemo u nastavku. Nijedna žena ne smije živjeti u strahu. Prevencija počinje edukacijom, kazala je Larisa Šuša, neformalna lobby grupa.
1: Ženama moramo dati i žene.

0: nama, ali i drugim građanima i građankama. Mi smo često puta, kada smo kreirali određene svoje strategije, smatrali da je jako bitno mišljenje i onog djeteta od 7 godina do 77 godina, nebitno da li je to muškarac ili žena. Znači, mi moramo svima njima i cijeloj zajednici poslati jasnu poruku da prijava nasilja nije sramota. Znači, sramota je nasilje i šutnja koja omogućava to nasilje. Vrlo često puta dolazimo u situaciju i da žrtve same od sebe odustaju. Znači, godinama trpe, godinama su stigmatizirane, diskriminirane, pa čak, ajmo reći, moramo biti iskreni, da ne osjete povjerenje u rad institucija, što je vrlo važno. Ono što mi u kontaktu sa žrtvama nasilja, odnosno naše pomagačice koje su i certificirane, educirane, pazite, mi smo znali za ovo stanje. Mi godinama upozoravamo na ono što se dešava i što je aktuelno pitanje, počev od geopolitičkih dešavanja, informisanosti, dostupnosti svih podataka, uglavnom negativnih informacija koje kupimo i sa društvenih mreža i uobičajno iz života koje susrećemo među sobom. Dakako, ljudi su nekako i u apatiji i u srdžbi i u bijesu i takva klima uzrokuje sve više i više pojavnosti nasilja od najmlađih kategorija do i onih zrelijih i starijih, i apsolutno više nije bitno koja je socijalna grupa u pitanju. Znači, nasilje se dešava u svim slojevima društva.
1: Važno je da Centar za socijalni rad i policija djeluju brzo, koordinisano, u najboljem interesu žrtve. Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica.
2: Tih ustanova svakako da oni u skladu sa svojim obavezama rade svoj posao, ali jako bitan taj protok samih informacija od onog početnog poziva prijave, da li je on pristigao u policijskoj stanici ili centru za socijalni rad, da se iskomunicira, znači taj dio sa ove dvije ustanove. Naravno, grad je tu kao neki krovni koordinator i dužan je da financijski pokrije kompletan sistem i preventivnih i sistemskih mjera. Naravno, tu je onaj naš dio gdje sam, evo, konkretno gdje je gradsko vijeće, zaduženo kroz usvajanje lokalnih akcionih planova i budžetsko finansiranje, znači socijalnih programa i same podrške žrtvama i rada Centra za socijalni rad. Postoje protokoli, znači, i jedne i druge ustanove na koji oni način djeluju, ali je jako, jako bitno, ponavljam, znači brzina protoka informacija i djelovanje na terenu. Više komunikacije uopšteno sa građanima, posebno sa žrtvama nasilja bilo koje kategorije, iz razloga što, evo, imaju ljudi malo strah i tabu i od našeg samog sistema življenja unutar naše zajednice, pa i nekog srama. Moramo razbiti tu tabu temu, moramo pričati otvoreno u samim porodicama svojim, preko svojih najbližih, širiti tu nekakvu pozitivnu priču i ohrabrivati jednostavno ljude da imaju institucije koje će stati u njihovu zaštitu. Bez obzira da li je to vršnjačko ili nasilje na ženama, porodično, bilo koje vrste. Znači,
1: ne okrećimo glavu pred nasiljem. Samo zajedničkim djelovanjem možemo stvoriti sigurno okruženje za ženu, djecu i sve članove društva.
3: Sedmica.
1: Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura. Pokazalo je to istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Kao najveće prepreke poslodavci navode nedostatak informacija, nepovjerenje u rad službi za zapošljavanje, ali i povremeno raspisivanje javnih poziva koji ne prate stvarne potrebe privrede sa radnom snagom tokom cijele godine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. Jasmin Zulčić, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i

0: informacijalnih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacijalnih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i Udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pamet naših mladih ljudi.
1: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
0: Svakako, svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvija.
2: U cijeloj federaciji na evidenciji kantonalnih službi za zapošljavanje nalazi se oko blizu 250.000 nezaposlenih osoba, ali na tim listama nema više od 30 do 40.000 onih koji aktivno traže posao, poručuju iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

0: Zrečanici promovisana knjiga Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. godina. Iskustvo desetogodišnjeg dječaka, svjedoka straha, gladi i hrabrosti. Prilog pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
1: Autorica Neira Mekić Korkmaz, rođena Sarajka koja danas živi i piše u Turskoj, svojim glasom otvara najvažnije prostore našeg kolektivnog pamćenja. Donosi priče o djeci opkoljenog Sarajeva, o njihovom odrastanju, hrabrosti i nevinosti koja je preživjela uprkos svemu.
2: Kako sam ja autorica ratne tematike i kako obrađujem neke od najtežih priča koje je naš narod osjetio na svojoj koži tokom agresije i tokom rata u Bosni i Hercegovini, moram da kažem odmah da sve moje knjige nisu prilagođene svim uzrastima. Evo, oni koji su čitali moj roman Orijent i koji su upoznali sa tom knjigom odmah znaju da je to jedna od knjiga koja ima zaista svoju jako, jako veliku težinu i koja nije preporučena za sve uzraste, pogotovo za našu djecu zbog težine zločina, kako već rekao, koji su tu opisani.
1: Roman Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči desetogodišnjeg dječaka, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanje.
2: Ja sam ovaj put pokušala da to iznesem na malo drugačiji način, gdje sam odlučila da predstavim kako su djeca na jedan svoj način jako sa inatom i sa nekom posebnom energijom prolazili kroz agresiju. Dakle, mi smo pokušavali da sve te teške sumorne dane kada smo bili granatirani satima, kada smo bili bez hrane, gladni, iscrpljeni, bez vode, bez grijanja, kada smo morali po tom teškom artiljerijom da idemo u školu, onako da se pitamo da li ćemo se mi uopće vratiti škole, kada smo gledali sve svoje prijatelje koji su ostali bez svojih roditelja, bez određenih dijelova tijela, upravo u tim tako teškim trenucima koje zaista, evo, ja opet moram da podstam da kažem, nikada ni jedno dijete ne bi trebalo da osjeti na svojoj koži, ali nažalost mi smo osjetili, mi smo s tim odrastali, ali u svemu tome mi smo imali jednu posebnu energiju. Mi smo znali, znate, da napravimo neke nevjerovatne igrice za koje danas mislim da djeca i nemaju toliku maštu.
1: Prije ovog romana autorica objavila i knjige Kišni i Ljiljan, Tragom vremena, Hajat i Orijent, prepoznate po emotivnoj dubini i autentičnom prikazu historijskog i ljudskog konteksta. Promociju u Gračanici organizovala je Putujuća biblioteka, a promotor je, pored autorice, Nihad Aličković.
3: Sedmica.
0: Pratili ste Sedmicu, peto julsko izdanje. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz vikend program vašeg radija.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun! Živi bolje svaki dan.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2. Od petka 17. jula do nedjelje 19. jula Gračanica će biti domaćin drugog po redu međunarodnog susreta Old Timera u domaćinstvu i organizaciji Old Timer kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.
4: Ekonomsko propagandno je

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
3: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
2: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
2: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a on...

petala se digla, da se u njoj sretna pjesma piše. Prekasno da sreća tu ubriše, prekasno da razum da se gubi, govorili su mi ljudi svi, prekasno je to zbog ljubavi.

stižu reklame. Ostanite uz nas. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

koji nosi više od riječi. Radio Gračanica, zvuk koji osjećaš.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Ako je gradnja vaša potreba.
4: Ako je gradnja vaša zanimacija.

0: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
1: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
0: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
0: Boskom Babići.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: religijska kultura.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje emisije Ljudi i religije. Sa vama su danas vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Elmin Hodžić. A u današnjem izdanju emisije govorimo o nedavno održanom događaju u Gračanici, o obilježavanju dana Ašure. Naime, u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Gračanica, Udruženja Gračaničko Keranje i Nakšibendijske Tekije Gračanica, u Gračanici je obilježen dan Ašure. Program je održan u ugodnom ambijentu Osman Kapetanove medrese. Nakon zvaničnog dijela obraćanja domaćina glavnog imama Hamdije Efendije Islamovića, imama Bijele džamije Abdullaha Efendije Husića i ostalih učesnika, za sve prisutne građane upriličena je podjela tradicionalnog jela Ašura.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله جل شأنه هناك وجمع يدركه neke salavat i salam na sve Allahove poslanike, vjerovijesnike i na posljednje Božije poslanike Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove plemenite stave, na sve dobre Allahove dželešanu robove do sudnjega dana. Uvažene sestre i majke, cijenjena braćo, čestita naša gračanička ulema, na samom početku hoću sve da vas srdačno poselamim riječima i selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uz riječi selama u ovom odabranom, blagoslovljenom mjesecu Muharremu, u njegovom desetom danu, danu Ašure, hoću da izrazim svoje zadovoljstvo i svoju zahvalu i priznanje prvenstveno našim, kako nam reče, naša rahima, našim prijateljima, koji već evo dugo godina na prostoru našeg medresa uvijek iznova učestvuju i daju svoj doprinos da upravo ovakvi i slični programi budu upamćeni na jedan lijep i poseban način. Zato hoću da istaknem da se zahvalim Udruženju Gračaničkog Keranja, koji hvala Bogu ovdje svake godine još uvijek i nadam se da će to još dugo trajati, tako stoji na raspolaganju naših Medžlisa za bilo koji projekat, pa je i ovaj projekat je jedan od njih. Također hoću da iskažem svoju zahvalnost članovima naših bendijske tekije u Gračanici, koji su i ove godine uz prošlu godinu odlučili da i oni naprave jelo Ašuru, da to danas ovdje svi zajedno džemat i u zajednici, kako smo to i voljeli da dočekujemo, podijelimo i da se nahranimo za Allahovu dželešanu pomoć i da to bude hajr i bereket nama. Također hoću da se zahvalim i odam priznanje našoj rahibi koja vodi odjel za brak i porodicu, koja evo već duže vrijeme, hvala Allahovu dželešanu, to vodi izuzetno lijepo, ima lijep program rada koji hvala Bogu se trudi da implementira tokom cijele godine na prostoru našeg medresa. I učim dobe gospodaru svjetova zaista da nas pomogne u dobru, da budemo od onih koji će tragati za dobrim i lijepim stvarima, na njih ukazivati, a posebno to trebamo isticati u ovom mubarek danu, danu Ašure, i evo učeći dove do pred akšamski ezan, nadati se da će nam Allah dželešanu naše dove primiti, da učimo dove za sebe, za svoje porodice, za svoju zajednicu, za svoju domovinu, za našu braću i sestru muslimani, sve dobre ljude širom svijeta ovog dunjalučku. I zato za kraj hoću još jednom da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme, što ste došli na ovaj vakuf, ovom mubarek danu, danu Ašure, i molim Allaha dželešanu da nas pomogne.

0: pravo da uživam u nastavku programa. Ono što, evo, zaboravim, a hoću posebno također, da istaknem jeste naš kor El Emin, koji hvala Bogu se tako izgradio da je postao prepoznatljiv u našem gradu, u našem Medresu i šire, i molim Allah Dželešanu zaista da im pomogne sve oni koji su uključeni oko ove omladine na ovakav način, i molim Allah Dželešanu da vide još lijepih hajeli projekata u budućnosti. Amin.
1: Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulina, nebina Muhammedi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Draga braća, cijene sestre, uvaženi glavni imam Hamdija Efendija, predsjedniče Medžlisa, uvaženi doktore Latiću, izuzetno nam je drago da nam se prosto doktor Čavodi Latić danas uključio i ovog našeg skupa, sve vas iskreno selami. Molim Allah Dželešanu da ovaj skup bude od onih na koji će se spustiti njegov rahmet, njegov bereket, da nas blagoslovi i da nas učine od onih na koji će spustiti svoj bereket u Mubarek dan mjeseca, Mubarek mjeseca Muharrema. Rahima nam je, evo već, lijepo pokazala povod našeg današnjeg okupljanja. Glavni imam nas je podsjetio na važnost ovog našeg zajedništva i ja ću u nekoliko minuta pokušati da kažem nekoliko stvari, nekoliko poruka i poruka koje možemo za sebe uzeti iz ovog dana Ašure. Inače, mi u našem kalendaru imamo Mubarek dane i noći koji su jasno naznačeni i volim to kazati da su to one tačke u toku naše jedne godine života. On, kako to ovi mladi kažu, checkpointu na koje trebamo zastati, preispitati sebe, svoj odnos prema našoj vjeri, prema našem gospodaru i uzeti pouke iz onoga što nam ti Mubarek dani i noći donose. To je možda najbolji način da ih obilježimo sami sa sobom u svome životu, jer ako nam prođu, a ne razmišljamo onome što su nam donijele, onda se bojim da nećemo imati nikakvu korist od toga. Pa otud su i ova naša kratka predavanja, otud su i poruke koje mi na ovakvim skupovima. Ovo je jedan od neobičnih skupova za nas, inače mi se okupimo našim džamijama, a ovakvi skupovi u ovakvom ambijentu su možda u vremenu u kojem živimo i potrebni svima nama. Rahima nam je kazala, evo najavljujući ovo moje predavanje, da je u danu Ašure se desilo ono što nas je naš poslanik Ali Selam naučio, a prenijeli su nam u svojim zbirkama Adisa, Imam Ahmed, Buhari, Muslim, da je tog dana Allah Dželešanu spasio čovečanstvo sa Nuhom Ali Selam i vjernicima na lađi koju on sagradio, da je tog dana Allah Dželešanu spasio Musa Ali Selam i njegov narod od terora faraona i njegove vojske. I zato mi, sjećajući se tih, ali i drugih događaja koji se vezuju za dan Ašure, u kojima čitamo između ostalog i u Ibn Kesirovom kazivanju vjerovjesnicima, pokušavamo da vidimo šta je to što mi za sebe možemo uzeti kako bismo svoj život bolje unaprijedili, kako bismo poukama iz tih događaja sebi u životu još bolje trasirali one puteve koji vode ka onome o čemu nam je Omer Efendija učio na početku Ašaretu u onim ajetima iz sure Hašr, da su uspjeli oni koji budu ashabul dženne, da su to istinski pobjednici. Kada razmišljamo o ovim događajima i o Nuhovom, ali i sada spasenju, Musaovom spasenju, onda ćemo spasiti jednu stvar, da su jedan i drugi sa svojim narodima spašeni.

i pomoću vode koju je Allah Đelešanu dao u Nuhovom, ali salam slučaju, tom vodom, tim potokom, potopljeni su nevjernici iz njegovog naroda, spašeni su Nuh, ali salam i 80 muškaraca sa svojim suprugama na lađi. Spasa u slučaju Musa, ali salam, spašen je Musa, ali salam, i njegov narod, tako što se voda ispred njih rastvorila, tako što Allah Žešanu dao da se more otvori, da oni prođu, a da Farao sa svojom vojskom bude potopen. Blagodat vode je jedna od najvećih blagodati koju Allah Žešanu dao ljudima. Znamo, imamo ovdje i doktore koji nam o tome i kazuju koliko je važna za život čovjeka. Znamo da ne ima života bez nje, da ona mjesta gdje Allah Žešanu dadne vodu, da se tu i naseljava svijet. Jedna od najvećih blagodati na kojoj treba biti zahvalan uzvišnom gospodaru. Onda kada se nije zahvalan gospodaru na blagodatima, onda Allah Dželešanu da da ista ta blagodat može značiti i propast za čovjeka. Svako od nas je odlikovan od gospodara nekom od blagodati koja mu je imanec, ko mora vodat ovim dunjalukom. Onaj koga je Allah Dželešanu obdario, ko mu je dao znanje, pa mora da ga ima obavezu da to tim znanjem podučava druge, može mu biti spas na hiretu, ali isto tako ako ne radi po onome što je naučio i ako drugima ne prenosi ono što je naučio, može mu ta blagodat donijeti propast na hiretu. Svaki nimet, svaka blagodat koju gospodar dadne čovjeku, ako čovjek na njoj nije zahvalan i ako ne čini djela kojima je gospodar zahvalan tom blagodati, mogu mu donijeti propast ili mu donijeti sreću. I metak je jedna od blagodati koju gospodar daje ljudima, onda nas u suri Teube uči i kazuje da čovjek njome može otkupiti vjerovalima kusim sa svojim imecima ili sa svojim životima čenet kod gospodara. Ali isto tako tom blagodati, ako nije zahvalan, ako čini djela kojim gospodar nije zahvalan, sebi može iskrbiti, dobiti, zaraditi, propast i dunjalučku i ahiretsku. To su jedna od stvari koju trebamo naučiti iz Ašure, da valja biti zahvalan gospodaru na nimetima koje od njega dobivamo. I Nuh a.s. i Musa a.s. kad su sa svojim narodima bili spašeni od neprijatelja, od naroda nevjerničkog, prvo što su učinili, zahvalili su gospodaru na toj blagodati. Nuh a.s. i njegov narod taj dan su proveli u ibadetu posta, a onda su kada je došlo vrijeme iftara, Nuh alejhi selam od njih zatražio da donesu ono što imaju kod sebe od onoga što je za jelo, i napravili su jelo koje se je nazvano jelom Ašure, i mi danas ćemo imati priliku da kušamo jedno takvo jelo sastavljeno od mnogo nekih namirnica koji se zajedno skuhaju i daju to jelo. Musa alejhi selam kada je spašen sa svojim narodom, prvo što su učinili bila je sežda gospodaru. U nekim predajama se navodi da je faraon koji je vidio šta oni čine, seždu koju čine, pokušao i sam da je učini u momentu kada se more vraćalo, da ga potopi i njega i njegovu vojsku. Ta njegova sežda nije učinjena do kraja i nije bila primljena kod gospodara, jer je njegovo pokajanje kasno došlo. Još nas Ibn Kesir u ovom delu kazivanja vjerovjesnicima uči da su tog dana i drugi poslanici imali stvari koje su vezane za njih, a desile su im se na dan Ašure, da je Adem a.s. primljena tova kod gospodara koju je učinio za grijeh, teuba koju je učinio za grijeh koji je počinio, da je Yunus a.s. spašen tog dana. I jedan i drugi nas kroz Kur'an to čitamo, uče način na koji su dovu gospodaru uputili, nas uče kako trebamo se sa svojim grijesima obračunavati i dovu gospodaru učiniti. Adem je molio riječima: Rabbena innena zalemna enfusena wa innen takfir lena wa tarhamna lena unenne minel khasirin. Gospodaru, mi smo se o sebe ogriješili, i ja i moja

0: Anuma je moja supruga, ako nam se ti ne smiluješ, ne oprostiš, mi ćemo biti od onih koji su propali. Yunus alaih salam učio la ilaha illa ente subhanake inni kuntu mine zalimin. Allahu, ti si onaj osim kojeg nema drugog Boga, a ja sam sebi zulum učinio. Priznavši i jedan i drugi, prvo je važno da priznamo sebi, da sa sobom raščistimo, da ono što smo činili od lošega, da smo sebi nepravdu i zulum činili, a da onda gospodara za dovu, za oprost zamolimo, a onda će biti onako kako je Zekerija učio, velem jetum bi duajke rabi šahija, kad gostam ti se gospodaru dovom obratio, nisam tužan ostao, nije mi se na dovu ne odgovorilo. Zato, kada o šuri razmišljajmo ovi nekoliko stvari, da budemo zahvalni gospodaru na nimetima kojima nam daruje, da budemo svjesni nimeta koje od njega imamo, molimo ga da nas učini od onih koji će tim nimetima steći status onih u suri Hašr spomenuti, da bude ashabul dženne, da bude od onih koji su istinski pobjednici, da nas spasi svakog naroda nevjerničkog, svakog onoga ko nam zlo želi učiniti. Molim gospodara da primi od nas ovaj večerašnji skup, da nam podari svoju milost, svoj rahmet, svoj bereket i da se od mubarek dana i noći koju obilježavamo zaista okoristimo tako što ćemo sebe istinski na dobro mijenjati. Amin.
1: Religijska kultura.
2: A kako je proteklo obilježavanje dana Ašure u Gračanici, možete pogledati na Facebook stranici Radio Gračanica na priloženim fotografijama. Što se tiče novog izdanja emisije Ljudi i religije, bilo bi to sve za danas. Još jednom vas se zahvaljujemo za pažnju, te vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije i da ostanete u talasu Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2. Od petka 17. jula do nedjelje 19. jula Gračanica će biti domaćin drugog po redu međunarodnog susreta Old Timera u domaćinstvu i organizaciji Old Timer kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. jula.
3: Ekonomsko, propagandno, borbo.

0: phone if you get up in there.
1: Go to sleep.

0: girl, we need to run this back.
1: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje zabava i ritam koji pokreće samo na radio.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.